তুলু সরর তমু কিন্তু কাপুর মারি ফেলারে é boteco na praça, filho. É a Mari no vasinho. Olha quem me mandou, tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter.